0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.

0: Ленд.
1: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Нашы хіты.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Все мы изначально.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас завтра, расскажу зараз.
1: Авен.
3: Поспехи магчимые, але только при отказном и серьезном ставленні до любой справы.
1: Телец.
3: Збег обставинов опинеться выдатной допомогой у ваших бягучих справах.
1: Близняты.
3: Вы можете выявить, что нехто силкуе до вас почуцці больш теплое, чем вам здавалось раней.
1: Рак.
3: Будьте потребовальными до себе, не чакайте шмат чаго от навакольных. При таким подыходе вы сможете отрымать тое, до чего імкнетеся.
1: Лео.
3: Не робите поспешных выснов и не лянуйтеся, як след вывучить ситуацию, перш чым нешта предпрымать.
1: Дева.
3: Лепш плановать день так, каб застався час для отпочинку и обновления сил.
1: Шалі.
3: Рашэнне звыклых задач даецца тяжэй, чым звычайна, але і цяпер ёсць шанец дамагчыся патрэбных вынікаў.
1: Скарпіён.
3: Разлічвайце на свае сілы, не чакайце дапамогі, не прыйдзецца і марнаваць час на спрэчкі і доўгія ўгаворы.
1: Стралец.
3: Дзень будзе плённым, настойлівасць дапаможа давесці пачатае да канца.
1: Казярог.
3: День обяцае прынесці прыліў нечаканай бадзёрасці, і тут галоўнае здолець знайсці ёй прымяненне.
1: Вадалей.
3: Вы асабіста пераканаецеся, наколькі прыемна самому кіраваць абставінамі.
1: Рыбы.
3: Недахоп упэўненасці ў сабе і бясконцыя ваганні не нададуць лёгкасці гэтаму дню. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
4: Гараскоп.
0: Радіо Магілёў.
5: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!